0: 国会参议院内阁委员会召开会议，会上就日本政府推动的设立国家情报局相关法案展开讨论。日本首相高市早苗出席并接受在野党质询。据日本媒体的报道，执政党方面计划在当天参议院委员会上进行表决后，于27号在参议院全体会上通过并成立相关法案。此前，国家情报局相关法案4月23日已在众议院全体会上表决通过。根据该法案，日本拟构建以国家情报会议为核心、国家情报局为执行机构的情报体系，负责统筹安全保障、反恐等领域的情报活动，以及涉外国间谍的对外情报活动。国家情报局还被赋予要求政府各省厅向其提供情报的综合协调权。针对日本高市政权推动修宪、推动设立国家情报局等一系列举措，日本律师高山俊吉表示，日本正在出现以所谓国家安全为名压制反战声音的危险倾向，日本政府军事安全政策转向引发国内的担忧。
1: なんとかその改憲のきっかけを作ろう、こじ開けよう、穴を開けようということで、緊急事態条項ということで、大変なことが起こった時には一時的にその国会の機能を内閣に任せるということにしていこう。本当の狙いは国が今極めて重大なところで戦争を目論む、戦争の機会をつかむということを考えているので、例えば今回の国家情報局の設置についてもそこと結びつけて考える必要があって、戦争に反対するということを言う人を探って、探し出して、それを処罰して、抑圧して、そして戦争政策をさらに前へ進めていく、その道具として国家情報局にしてもスパイ防止法にしても登場している。この日本の国内にもそういうことを懸念する人というのはいます。
2: 高山俊吉表示，当前日本社会仍存在回避历史反思、淡化侵略战争责任的倾向。作为曾发动侵略战争的国家，日本必须正视侵略历史，避免重蹈战争覆辙。
1: 日本人がしたことに対して正面から向き合うということが日本人は実は求められている。そのことを抜きにしてはいけないのに、抜きにするどころかむしろそれを美化したり、それはもう根本的な間違い。そういうことを言っていると繰り返す。戦争に反対するということは普通の人が、他の人たちが言うのと、日本人がそれを言うのとは意味が違う。日本がそれを、そういう歴史を持っている、それを深い反省の基礎にして、それでものを言っていかなくちゃいけないのが日本人だということだと思うんですね。
0: 日本执政党自民党的部分议员21号成立了一个新的议员联盟国力研究会，在日本国会参众两院的共417名自民党籍议员中，包括阁僚和自民党高层在内，共有347人加入该联盟。不过，日本共同社称，尽管自民党议员已有80%以上入会，但很多人是被迫站队，对于支持高市的态度并不一致，能否借此为总裁选举奠定基础存在疑问。
2: 共同社报道说，部分加入的议员是因为不想太显眼而不得不随大流，这导致其中混杂着与高市有着不同意见的议员。国力研究会距离达成铁板一块的态势还相差甚远。一位主导国力研究会的人士苦笑道，原本预想大概会有150人左右，现在这样跟自民党本身也没什么两样，这是同床异梦。明确表示不参加的前总务相村上诚一郎公开批评称，这是同床异梦。明确表示不参加的前总务相村上诚一郎公开批评称，这就像大正义赞会一样，简直荒谬。大正义赞会指的是二战前的日本极端右翼团体。还有资深议员也对前景表示担忧，称利用议员联盟在党内进行阵营划分的做法反而会削弱政党的实力。日本富士新闻网分析称，国力研究会人数过于庞大，其中还聚集了大量瞄准后高市时代的议员，包括支持高市的竞争对手小泉进次郎